0: ڈائیورسیفائڈ ہے، مطلب اس کی اتنی وویدھتا ہے کہ ہر ایک طرح کی مٹیوں میں اپج جاتا ہے، لیکن اس کے لیے وشیش طرح کی مٹی ہے جو ابھی کے لیے ہونا چاہیے، جو خاص کر کے یہ موسم ہے، خریف ہے، اس موسم میں جل جماؤ کی سمسیا ہوتی ہے، تو ایسی بھومی کا چناؤ کریں کہ جہاں پر کی جل میں بھومی میں جماؤ نہیں، پانی کا جماؤ نہیں ہو، اور پانی کا جماؤ ہونے سے پودے میں وردھی نہیں ہوتی ہے، اور خاص کر کے اس سمے جس سمے یہ پراگن کی اوستھا میں ہوتے ہیں اور موچا نکلنے کی اوستھا ہوتی ہے، اس سمے پودوں میں جل جماؤ ہو جاتا ہے، تو اس سمے پراگن اور موچا نکلنے کا جو انترال ہے یہ بڑھ جاتا ہے، اور جس سے اپج کھمتا بہت ہی پربھاوت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کسان بھائیوں کو چاہیے کہ بھومی اور مٹی کا ایسا چناؤ کریں جہاں کی پانی کا جماؤ نہیں ہو۔
1: تو کسان بھائیوں، آپ نے سنا کہ بھومی کا چین آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ جہاں کی پانی کا جماؤ نہ ہو۔ اور اس کے بعد سر، مکے کی خریف فصل کے لیے کھیت کی تیاری ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟
0: کھیت کی تیاری سب سے اپیکت سمے ہوتا ہے، ہم گئے دنوں میں اس کی نکائی گڑائی کرنا شروع کر دیں، اور گرمی میں کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب مٹی کو جوتا جاتا ہے تو اس کی نیچے والی پرت اوپر چلی آتی ہے، جس سے جو کھر پتوار کے جڑیں ہیں، اس میں بیماری کے جرم ہیں یا کیٹ پتنگ ہیں، اوپر چلے آتے ہیں اور اس کا ناس ہو جاتا ہے، اور یہ سب پودے کے وردھی میں لائق ہوتے ہیں
1: جی۔
0: اور مٹی جتائی کے لیے گہری جتائی کرنی چاہیے، 15 سے 20 سینٹی میٹر گہری جتائی مٹی کے لیے اچھی مانی جاتی ہے۔
1: تو اس طریقے سے آپ کو کھیت کی تیاری کرنی چاہیے، گرمی سے ہی آپ کو نکائی گڑائی کر لینی چاہیے۔ سر، اب بوائی کی بات کرتے ہیں، تو بوائی ہمیں کس سمے اور کیسے کرنی چاہیے؟
0: کہ ہمارا پردیش مکے کے لیے اس طرح مطلب سوٹیبل ہے، انوکولت ہے، کہ ہم یدی پرتی دن مکہ بوئیں تو پرتی دن ہم مکہ کاٹ سکتے ہیں، لیکن اس موسم کے لیے خاص ہے، خریف کے لیے، کہ اس کی بوائی 15 جون سے 15 جولائی تک کرنے سے اپج اچھی آتی ہے۔
1: 15 جون سے 15 جولائی تک اگر آپ کرتے ہیں تو اچھی اپج آپ کو ملے گی اس سمے۔ اور سر، مکئی فصل اپجانے کے لیے کتنی بیج کی ماترا کلو گرام پرتی ایکڑ، یعنی کہ لائن سے لائن اور پودے سے پودے کی دوری اس سمے کتنی ہو، اور بیج کی ماترا کلو گرام پرتی ایکڑ کتنی ہو؟
0: بیج کی ماترا تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ 8 سے 10 کلو گرام ہونا چاہیے۔ یہ 8 سے 10 کلو گرام اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو زیادہ تر مکہ بوائی کرتے ہیں وہ ہائبرڈ ہوتا ہے، اور ہائبرڈ چونکہ وہ مادہ جو پودا ہے اس پر اتپن ہوتا ہے، تو اس کی جو سائز ہے اس کا آکار چھوٹا ہوتا ہے، یدی چھوٹے آکار کا ہے مکہ تو اس کی ماترا کم لگے گی، یدی بڑے آکار کی مکہ ہے تو اس کی بیج زیادہ لگے گی۔ اسی لیے بولتے ہیں 8 سے 10 کلو گرام پرتی ہیکٹیئر، یہ پرتی ایکڑ اس کی ماترا ہے، اور اس کو بوتے ہیں ہم لوگ 60 سے 60 پنکتی سے پنکتی کی دوری پر، اور ابھی کے سیزن میں پودے سے پودے کی دوری 25 سینٹی میٹر رکھتے ہیں، تو اس سے اپج ادھک آتی ہے۔
1: اس کے ساتھ ہی مکئی کے بیبی کارن کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے کتنی بیج کی ماترا کلو گرام پرتی ایکڑ کی ضرورت ہوگی، اور ساتھ ہی سر لائن سے لائن اور پودے سے پودے کی دوری کتنی ہونی چاہیے؟
0: ہاں، یہاں پہ ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ بیبی کارن کوئی الگ سے مکہ نہیں ہوتا ہے، بیبی کارن یہ سامانیہ مکہ ہے، بٹ اس کے ساتھ خاصیت ہے کہ اس کی تڑائی ہم لوگ سمے کرتے ہیں، جس سمے کی